0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: ingenting er godt nok.
1: Hei, dette er Susanna. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

0: Hei alle sammen, dette er Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: minne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.

For skamskyld holdt man en messe. En press av bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet. Ei kiste blei senka i jord.

går et gammalt spor. Gjennom skoger dekta snø. Små dryppa blod i hvert spor. Har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år. Hvor det fører en, veit ikke jeg. En jeger følger i samme spor. Og jegeren, det er meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor. Gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe. Små dryppa blod. Har farva snøen rød. Han bare dro for å finne noe. Kanskje finne seg sjøl igjen. Han var bare en

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: Hei, dette er Silje Nergård, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

feit er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår,

men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med ny veninne. Hun hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han en veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død.

i en sprøkken holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der er far i graset

Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og

0: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Alle ser det, ja, sånn du klær deg, det

0: Hei, dette en Amund Mårud, du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land I det fjerne, og ikke minst en by. Jeg var blitt ungdom, bygda holdt ikke mål. Jeg ville snakke engelsk,

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken, en

ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla.

med brass og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

tekst er ikke samme for meg lenger. Jeg er samme hva som skjer. Er ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen er jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately. Det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant. Heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg. Jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg er

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig rock.

0: Hei, mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Staffan William Olsson, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg sitter her på tog.

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

0: Dette er Erik.
1: Dette er Tuva. Vi er Valkyrien.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.